0: ole negării FM. Ia să bai bine bine.
1: Hai să izi ai, hai să izi ti, ca nisi cândva, umo la pantaul, scola ta mă tot cât de va. Jangan lupa, dengar, negeri FM, ia sampai, bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.